宝塚グランドホテルにキラキラビーム、いよいよオープン。今週、そしてサマースペシャル、ザ・エンタ、小林幸子ショー。素敵な一日を宝塚グランドホテルで。